ana Təbrizim. Acıdan bitirək lalə bənövşə, xainlər qarşında duraq döyüşə. Həsrətli ellərim gələ görüşə, canları qatasan cana Təbrizim, canları qatasan cana Təbrizim.

Səmədlər adına məktəb açasan, döşünə qırmızı ulduz saçasan, qaranlıq gecədə nura qaçasan, günəş tək camalı yana Təbrizim, günəş tək camalı.

bilirəm günəşli günlər gələndə, gözünün yaşını ellər siləndə, bülbüllər çiçəklə deyib güləndə, çatarsan şöhrətə, şana Təbrizim.

bitəcək qırmızı gül yanağında. Gözəllər gəzəndə göl qırağında, gözlərin güləcək ana Təbrizim. Gözlərin güləcək ana Təbrizim. Gülə bürünər küçə, xiyavan, Ərkin başında durar Səttarxan. Canımı verərəm, canımı verərəm, yolunda qurban. Məmmədli vurulmuş sana Təbrizim, Məmmədli vurulmuş sana Təbrizim, sana Təbrizim, sana Təbrizim.

0: Öpürəm bağrıma basıram. Fəzail müəllim kim çox istəyir? Möhkəmdən alqışlasın görək. Kim onu çox istəyir? Dərə təfə gedən oğlan düz başına qəhətdir mi? Ha, elə məndən danışırsan, söz başına qəhətdir mi? Yatdım oyandım deyirsən, dünyanı dandım deyirsən, alışdım yandım deyirsən, buz başına qəhətdir mi? Cığateli salma bəndə, git gülünü dər çəməndə, öyün yıxılmasın, nə tapıbsan axı məndə, qız başına qəhətdir mi?
1: Eşk olsun, sağ ol Telli, mənim səndən deyişmək halım yoxdur.
0: Niyə, nəyək? Xahiş edirəm deyişəsən. Deyirsən al boynuna, de ki sevirəm səni. Axı necə alım boynuma, mən səni sevmirəm ki. Gəl dost kimi oturaq, dərdimi deyim sənə. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Ağlayıram yaşımla, yanağımda olursan. Gülürəm gülüşümlə dodağımda olursan. Baxıram gəh sağımda, gəh solumda olursan. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Xəbərin yox Fəzail, xəbərin yox hopmuşam, gəzirəm qanındayam. Aya, ayrı gəzən cəsədim, ruhumla canındayam. Bircə sözünə bəndəm, çağırsan yanındayam. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Gecələr ay görünür, ayda görürəm səni. Aldığım hədiyyədə payda görürəm səni. Əylirəm su içim, çayda görürəm səni. Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki. Niyəsə sevinirəm, mən səni şad görəndə. Amma xoşum gəlmir adının yanında ad görəndə. Qısqançlıqdan ölürəm, yanında yad görəndə. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Cığat elə deyirsən, de ki sevirəm səni. Sənə sevirəm desəm, itirəcəksən məni. Ölüm zülüm söylədim ürəyindən keçəni. Əşid,

0: Eşk olsun onun sənət. Onun özü gözəl olduğu kimi sənəti də çox gözəldir. Bu çəmənin çiçəyi, açıb qönçə ləçəyi yaxşı ifaçılara qurban olsun. Qadınların göyçəyi. Nətər dedim.
1: O da sənsin.
0: Eşk olsun sizlərə. Öpürəm bir daha. Təbrik edirəm Fəzal. Çox sağ olun.
1: Sazı götür görək.